Biserica Ortodoxă se află pe data de 26 iulie 2026, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunia înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. În prima parte a ediției vom difuza, dragi ascultători, programul religios. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hegedus Janos, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

în realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități.

Sfântul proroc Iliete Sfitianul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae. La începutul programului religios, o corespondență vă invită și la Jula. Apoi vom vorbi pe scurt și despre Sfânta Evanghelie din duminica a 8-a după Rusalii, care relatează despre minunea înmulțirii pâinilor săvârșită de Mântuitorul Hristos. Duminică 19 iulie, Biserica Baptistă din Micherec a găzduit o nouă ediție a evenimentului muzical Mesajul Trompetelor, devenit o tradiție în comunitatea locală. Vă oferim un scurt material realizat de Anca Becan. În a doua parte a programului apoi vom difuza o prelegere dedicată preoteselor de la începutul secolului XIX, soții ale preoților slujitori din unele biserici ortodoxe române, care acum se află pe teritoriul Ungariei. Îl veți auzi pe Alin Ciotia, profesor de teologie și cantor la Catedrala Episcopală din Jula.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Sfântul proroc Ilie Tesfiteanul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae. Îl auziți pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Dăm slavă Bunului Dumnezeu că și în anul acesta ne-am vrincit să ajungem la sărbătoarea de peste an și din miezul verii a Sfântului Proroc Ilie Tesfiteanul, care ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bunul Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul Proroc Ilie Tesfiteanul rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său și în poporul nostru românesc. El are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii, dar importanța credinței și a legăturii personale cu Dumnezeu pe care Sfântul Proroc Ilie Tesfiteanul a avut-o și pe care ne-a transmis-o ca model nouă tuturor, este cea mai importantă până în ziua de astăzi, în părțile Banatului și ale creștinii, românii din Ungaria, dar mai ales în părțile Banatului, el fiind foarte cunoscut, iubit și apreciat și prin schiturile și mănăstirile care sunt închinate și prin credința în popor care există încă și în ziua de astăzi.

Biserica Ortodoxă se află pe data de 26 iulie 2026, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos, după ce mai întâi a săturat mulțimile cu hrana cuvântului lui Dumnezeu, care ajuta pe om să înțeleagă rostul vieții sale pe pământ și viitorul său ceresc. Se arată într-un articol semnat de părintele Gheorghe Constantin Gomoi și publicat în ziarul Lumina pe data de 10 august 2019. Cităm: observăm puterea Mântuitorului asupra materiei, căci, prin binecuvântarea sa, aceasta se înmulțește în chip minunat, încât din 5 pâini și 2 pești își potulesc foamea ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. De asemenea, cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. Înțelegem astfel că aceeași binecuvântare și purtare de grijă le revarsă întotdeauna prea milostivul Dumnezeu asupra întregii lumi, de la creație și până la sfârșitul veacurilor. El ne dăruiește tuturor pâinea cea de toate zilele, înmulțind fiecare grăunte de grâu ce se așează sub glia de pământ de către omul gospodar, iar de acolo, prin minunea dumnezeiască, se ridică spicul de grâu ce cuprinde 10 de grăunțe, din care ne hrănim cu toții. Această minune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prezentată și de evangheliștii Marcu și Luca, unde se consemnează faptul că înainte de vindecarea celor neputincioși și înmulțirea pâinilor, el a început să-i învețe multe, vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Această completare ne arată modul în care Domnul Iisus ordona nevoile comunității. El a oferit mulțimilor, prin cuvântul său, cel de viață dătător, hrană sufletească, apoi a vindecat pe cei bolnavi și, la urmă, le-a dăruit și hrană pentru trup. Scrie părintele Gheorghe Constantin Gomoi în articolul publicat în ziarul Lumina, pe data de 10 august 2019.

0: Ascultați programul religios. Vom continua emisiunea în acordurile fanfarelor baptiste din Micherec și Nojorid. Duminică 19 iulie, Biserica Baptistă din Micherec a găzduit o nouă ediție a evenimentului muzical Mesajul Trompetelor, devenit o tradiție în comunitatea locală. Ofer microfonul colegei Anca Becan.
1: Muzica are puterea de a aduce oameni împreună și de a transmite emoții dincolo de cuvinte. La Micherec, acordurile instrumentelor de alamă au răsunat din nou în cadrul evenimentului devenit tradiție la Biserica Baptistă din Micherec, Mesajul Trompetelor.

fost fără îndoială o după-amiază plină de emoție și armonie, care a adunat la oaltă muzicieni și iubitori ai fanfarei din ambele părți ale graniței. Publicul s-a bucurat de recitalurile susținute de Demi Onet, artista filarmonicii de stat din Oradea, de fanfara din Nojorid și de fanfara Bisericii Baptiste din Michereci, într-o atmosferă de sărbătoare și spiritualitate.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm ediția cu o prelegere dedicată preoteselor de la începutul secolului XIX, soții ale preoților slujitori din unele biserici ortodoxe române, care actual se află pe teritoriul țării noastre. Îl auziți pe Alin Ciotia, profesor de teologie și cantor la Catedrala Episcopală din Jula.
2: Înainte de a intra propriu-zis în subiect, doar vreo trei aspecte aș dori să subliniez generale legate de preoteasă. După cum se știe, Biserica Ortodoxă a permis încă de la început căsătoria preoților, inclusiv episcopii la început erau căsătoriți, da? Nu doar preoții și diaconii. Dar după aceea s-a renunțat. Episcopii au rămas monahi, iar preoții s-au putut căsători sau, cum există și astăzi, trei forme ca să poți să devii preot. Ori ești monah, călugăr, adică, ori ești preot căsătorit cu familie sau preot celib, necăsătorit, dar nu te mai căsătorești după aia. Pentru că nu e permisă căsătoria preoților după hirotonie. Hirotonia considerându-se ca fiind o taină superioară a tainei căsătoriei. Pentru că e cumva o căsătorie cu Hristos și atunci nu poți să pui ceva peste. Un al doilea aspect ar fi legat de această mare responsabilitate asumată de o tânără fată care s-a căsătorit cu un absolvent de teologie, dornic de preoție, că sunt mulți care au terminat teologia doar că nu au profesat în acest domeniu. Și această mare responsabilitate se referă la urmarea soțului în parohia în care va fi numit. Nu cred că a fost un lucru ușor nici atunci cum nu este nici asta, nu? Să-ți lași casa părintească, poate. Bine, atunci nu aveau ele, să zic așa, niște meserii atât de bine stabilite cum sunt astăzi, dar oricum nu era ușor. Și acest aspect este subliniat și de mărturisirea pe care o face candidatul la preoție și zice așa, voi locui împreună cu familia în parohia încredințată mie spre păstorire. Și tot în acest text este inclus și un fragment din Epistola 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel care zice așa: se cuvine dar ca episcopul, acum prin termenul acesta episcop se poate înțelege și preotul, se cuvine dar ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străin, destoinic să învețe pe alții, nevețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată bunăcuvința. Și aici e important, căci dacă nu știe cineva să-și înduiască propria lui casă, cum va putea purta de grijă de casa lui Dumnezeu? Și la această chemare sau stare precizată de Sfântul Pavel, preotul nu poate ajunge singur, ci împreună cu preoteasa. Nu va putea fi fără de prihană dacă soția sa nu va fi la fel. Sau nu va putea fi veghetor dacă nu va veghea alături de el și soția sa. Nu va putea fi înțelept dacă neînțelepțește și-a ales o soție doar bogată și doar inteligentă și nu și înțelept. Nu va putea fi iubitor de străini dacă soția sa nu va iubi străinii, nu? Și nu va putea fi blând și pașnic dacă va avea alături o soție pusă mereu pe ceartă. Și, de asemenea, nu va putea fi neiubitor de argint în contextul în care soția sa îi cere mereu argint. Și un al treilea aspect este, sau penultimul aspect, să zic așa, faptul că preoteasa ar trebui să fie un model pentru comunitate. Să nu uite că și ea este o cetate deasupra muntelui, stând, pe care o văd toți. Să nu fie pricină de sminteală pentru alte suflete. Casa preotului să fie oglinda soției sale și expresia personalității acestei femei. Dacă soțul său este preotul bisericii, ea trebuie să fie primul preot al casei sale. Căci sufletul unei case este mama, fără de care familia s-ar destrăma. Aceasta este soția preotului în familia sa, pilda vieții sale, în pregătirea sufletească pe care și-o însușește, o îndreptățesc să pășească în celelalte familii, unde în fiecare trebuie să pună bazele unei bisericuțe catnice. Deci, poate cuvinte, să fie un exemplu pentru ceilalți. Și în ultimul rând, toate scrierile, oricum, sunt destul de puține legate de acest personaj care rămâne în continuare foarte discret și care este preoteasa, o asociază pe aceasta cu o mamă, o mamă iubitoare. Aceasta ar trebui să fie preoteasa într-o parohie, o mamă iubitoare. Dacă preotul e un părinte, atunci și preoteasa. Spunea părintele Nicodim Belian, trebuie să devină într-adevăr o maică. Nu există un colaborator mai apropiat și mai integrat în misionarism al preotului ca soția lui. O bună preoteasă sporește îndoit și chiar mai mult activitatea pastorală a unui bun preot. Și din potrivă nu poate înfăptui un preot în parohia sa atât cât poate distruge preoteasa. Când uită că e soție de preot și că prin aceasta are și ea o misiune sfântă în parohie. În preoteasă stă o mare parte din taina și din puterea înălțării sau a decadenței unei parohii. Ea poate face ca sămânța aruncată de soțul ei să încolțească și să aducă roadă din belșug sau cu belșug, după cum poate și să surpe tot ce clădește el.

prima preoteasă, m-am gândit să rezum lucrarea la 5 tipuri de preoteasă. Și prima este Elena Bica, născută în anul 1821, în nobila familie Poinar de Chiravidoroț. Sper că am pronunțat bine. Familie înrudită cu cea a marelui filantrop și personalitate marcantă a românilor din Ungaria, Emanuel Gojdu. Această familie străveche Poinar își are originea în secolul al XVII-lea. În anul 1655, Pavel Poinar, căpitanul cetății Zecheni, județul Nograd, și fratele său Ioan au fost ridicați la rangul de nobil. La un secol distanță, descendenții acestora, Ioan, Gheorghe și Teodor, se mută în părțile bihorene, în comuna Ianoșta, de unde se ramifică trecând în Oradea, Peștiș și Gepin. Din ramura bihoreană acestei familii s-a remarcat Nicolae, protopop ortodox român al Peșteșului și vicar și președinte al consistorului din Oradea, și Ioan și Alexandru. În secolul al XVIII-lea este esențial să-l amintim pe Dimitrie Poinar și descendenții săi. Ana, fiica lui Dimitrie Poinar, avea să se căsătorească cu Atanasie Popovici Gojdu, iar în anul 1802 îl năștea pe marele filantrop Emanuel Gojdu. Aceasta mai avea o soră, Verona, care în anul 1815 s-a căsătorit cu Gavril Faur de Tövis, în urma căruia a rămas o importantă fundație, fără a avea documente sau informații precise. Printr-o prezupoziție istorică, putem crede că cele două surori ar mai fi avut și un frate, care este tatăl viitoarei preotese Elena Bica. Potrivit necrologului acesteia, ea a mai avut un frate și o soră, Ioan, care a fost căsătorit cu Maria Jiga, fiica marelui mecenat Nicolae Jiga, și Sofia, căsătorită cu George Ștefanovici. Căsătoria lui Ioan Poinar cu Maria Jiga a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mai mulți copii, dintre care amintim pe doi, doctorul Nicolae Poinar, avocat în Alești și cel care a completat arborile genealogic al familiei Poinar, și Maria, care a fost căsătorită cu avocatul și luptătorul bisericesc și național Nicolae Zigre, tatăl doctorului Nicolae Zigre junior, prefect al Bihorului și ministru. În anul, revenind acum la Elena Bica, după ce am prezentat această familia sa, vedeți, de la 1600 încoace. În anul 1838, Elena se căsătorește cu Simion Bica din Oradea, absolvent de studii teologice și juridice. Tot în acel an, Simion Bica este hirotonit de episcopul Gherasim Rața la Radului pe seama parohiei Iula Mare. Bine, atunci exista doar o parohie, Iula, după aceea s-a înființat și parohia Iula Mică, sau Iula Germană pe vremea aceea. Preoteasa Elena îl va însoți pe soțul acesteia în noua parohie. Aici vor rămâne până în anul 1847, când este numit pentru început administrator protopopesc, iar mai apoi protopop al tractului de la Peșteș. După 16 ani de la numirea sa în această demnitate, în 1863, este ales protopop al Orăzii Mari. Din această perioadă se păstrează și o corespondență cu mitropolitul Andrei Șaguna de la Sibiu, în care Simeon Bica cere reînființarea sau reactivarea episcopiei de la Oradea. Trece la cele veșnice în ziua de 30 decembrie 1881, după o boală grea și îndelungată, la vârsta de 60 de ani. Și nu știu dacă mă înșel, dar cred că ea a fost cea mai în vârstă preoteasă pe care am tratat-o eu. Restul o să observați toate în jurul anului 30, 35, 40 de ani și mai repede. Pentru că nu aveau copii, soțul său, Simion Bica, se refugiază după pensionare în casa surorii sale, Agneta Filip, din Lugașul de Sus, soția protopopului Teodor Filip al Peșteșului. Și aici își va da sufletul și el în 1888, la 7 ani de la decesul soției sale. Preoteasa și protopopiasa, Elena Bica, a fost, înainte de toate, o vrednică urmașă a familiei Poinar de Chiravidoroț și o personalitate care și-a asumat, respectat și a dat o bună mărturie, în special despre originile sale.

Dragi ascultători, dragi credincioși, am difuzat o mică secvență dintr-o prelegere dedicată preoteselor de la începutul secolului XIX, soții ale preoților slujitori din unele biserici ortodoxe române, care actual se află pe teritoriul Ungariei. L-ați auzit pe Alin Ciotia, cântăreț și istoric colaborator al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cercetător la Facultatea de Teologie din Arad, care a abordat istoria și rolul preoteselor din comunitățile românești. Articolele sale, publicate în revista Comunității Românești din Ungaria, Foaia Românească, subliniază importanța deosebită a acestora, ca pilon de susținere pentru familiile preoțești și pentru conservarea identității naționale și spirituale. Acesta a scris despre preotesele din prima jumătate a secolului al XX-lea și rolul lor în sprijinirea bisericii și a școlii, precum și despre implicarea acestora în asociațiile culturale și educative ale românilor, cum ar fi ASTRA. Un accent deosebit este pus pe sacrificiile și activitatea lor filantropică în comunitățile din diaspora.

Ne apropiem de finalul programului religios. Sfântul proroc Iliete Sfetianul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae. La începutul programului religios, o corespondență v-a invitat, dragi credincioși, și la Jula. Apoi am vorbit pe scurt despre Sfânta Evanghelie din duminica a 8-a după Rusalii, care relatează despre minunea înmulțirii pâinilor săvârșită de Mântuitorul Hristos. Duminică, 19 iulie, Biserica Baptistă din Michereca a găzduit o nouă ediție a evenimentului muzical Mesajul Trompetelor, devenit o tradiție în comunitatea locală. Am difuzat și un material realizat de Anca Becan. În a doua parte a programului v-am oferit o mică secvență dintr-o prelegere dedicată preoteselor de la începutul secolului XIX. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare.

Reportajele și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului Retrospectiv.

Minutele următoare vă propunem câteva dintre materialele difuzate în această săptămână. Mai întâi veți putea asculta în reluare Nota Săptămânii, una dintre cele mai apreciate rubrici ale postului nostru. Apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un scurt reportaj realizat la cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație de la Kitikhaz, care și-a încheiat activitatea vineri 24 iulie. La finalul emisiunii vă oferim și un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Invitatul ediției este profesorul Gheorghe Gabor de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă dorim audiție plăcută!

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Anca Becan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al ediției de astăzi, duminică 26 iulie.

0: nota săptămânii ne propune o incursiune inedită în lumea modei. Pornind de la celebrul Goie al lui Ion Luca Caragiale și de la binecunoscutul său costumaș de marinar, vom descoperi povestea acestei ținute care a făcut cândva furori în moda copiilor din întreaga Europa.
1: Domnul Goie, celebrul personaj al lui Ile Caragiale, a rămas în mintea fiecărui român care a trecut pe la orele de literatură ca imaginea copilului răsfățat din perioada Belle Époque. Comportamentul lui obraznic al lui Goie, copil de 9 ani pe cale să rămână din nou repetent, a rămas legat și de vestimentația sa. Vă amintiți, un costum de marinar. Publicat în ziarul Universul în cursul anului 1900, schița lui Caragiale surprinde momentul în care moda costumelor de marinar pentru copii devenise și în regatul României un indicator al statutului în societatea burgheză. Dincolo de satira socială, hainele tânărului călător feroviar cu pălăria sa de paie, inscripționată franțuzește cu Le Formidable, oglindesc o modă, chiar o uniformă europeană globală. Calificativul de pe panglică, formidabilul, a fost numele unei nave a marinei franceze, cuirasatul de escadră Le Formidable, masiv și puternic blindat, a fost lansat la apă de Franța în anul 1885 și era în serviciu activ exact în perioada în care Caragiale publica schița Domnul Goie. Uniformele marinei militare britanice, cât și cele franceze, aveau ca standard brodarea numelui navei pe panglica paretului sau a pălăriei echipajului. Producătorii de haine pentru copii au preluat acest detaliu pentru a oferi autenticitate costumelor de matros, adică de soldat, în marina militară. Răspândirea modei marinerești la copii a început din anul 1846, când regina Victoria și-a îmbrăcat pe fiul cel mic, viitorul Edward al VII-lea, într-o replică a uniformei marinei regale. Portretul prințului a făcut înconjurul Europei și a lăsat un val irezistibil. Costumul de marinar pornea să cucerească lumea copiilor. Cu hainele pentru băieței, apoi și cu cele pentru fetițe, copilăria primește de atunci, în sfârșit, propria sa uniformă. Și nu era o simplă deghizare, ci prima modă din istorie creată special pentru copii. Anterior, micuții purtaseră niște rochii unisex caragioase, vă amintiți din pozele vechi. Apoi, de pe la 6 ani, copiii erau îmbrăcați în mini-adulți. Descoperim însă și un paradox. Ținuta modestă împrumutată de la marinari, matroși și pescari din popor devine simbolul statutului social. Purtarea acestui costum de sărbătoare, adesea din materiale scumpe, mătase și satin, reprezenta inițial starea economică a familiei copilului. Deși moda costumului de marinar a fost lansată de Casa Regală Britanică, pălăria lui Goie, da, cu Le Formidable, demonstrează că în România acelei epoci, influența culturală și vestimentară majoră venea pe filieră franceză. Franța era etalonul absolut în modă și în educație pentru elitele românești. Dacă pentru băieți e destul de natural să aibă haine marinărești, cum ajunge costumul de matros să fie purtat de fete? Iată, la începutul secolului al XX-lea, un croitor din New York, numit Peter Thompson, a transformat acest stil vestimentar într-o uniformă școlară obligatorie, asociată cu disciplina instituțiilor private americane pentru fete. El a avut ideea de a aplica elementele marinărești, gulerul acela amplu, dungile paralele, cravata cu nod specific, toate pe o rochie bleu marin sau pe un ansamblu din bluză albă cu fustă plisată, făcând astfel un costum pentru fete și fetițe. Până atunci, fetele purtau haine restrictive, greoaie, plictisitoare, aproape urâte. Rochia marinărească propusă de Thompson oferea libertate de mișcare și a fost preferată imediat în școlile de fete, fiind ideală pentru noile activități fizice, ca gimnastica sau tenisul. Nu putem să nu aducem în discuție și costumul marinăresc din Ungaria, Motrosruha. Situația acestor haine pentru copii era doar parțial asemănătoare cu cea din România. În timp ce în regatul României costumul reprezenta o aliniere francofilă la elitele pariziene, în Ungaria aceste piese vestimentare au fost adoptate pe filieră vieneză, germano-austriacă. În lumea germanică și austro-ungară, Motrosruha a devenit populară și datorită pasiunii pe care împărații Germaniei și ai Austriei o aveau pentru flotele maritime militarizate. Pentru burghezia maghiară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, să-ți îmbraci copilul în costum de marinar însemna adoptarea stilului de viață cosmopolit și disciplinat al Europei centrale. La fel ca în cazul lui Goie, în Ungaria anilor 1900, costumul de marinar a început ca un obiect de lux. Familiile înstărite își duceau copiii la studiourile foto din Budapesta ca să îi pozeze în Motrosruha. Apoi, în perioada interbelică, marile magazine din Budapesta, cum ar fi Major Divat Cornok sau Fenyvesaruház, aveau raioane dedicate uniformelor școlare formale, printre care era și Motrosruha. Astfel, costumul a încetat să fie un indicator al burgheziei, fiind încet încet absorbit de școlile confesionale catolice și apoi de liceele de elită pentru fete, devenind apoi o ținută obligatorie care ștergea diferențele de clasă în interiorul instituției. Motrosruha devine o uniformă, un detaliu cultural amuzant și descomentat în istoriografia maghiară este legat de faptul că, după tratatul de la Trianon, Ungaria a rămas o țară fără acces la mare. Cu toate acestea, paradoxal, popularitatea stilului marinăresc a crescut. Purtarea costumului de marinar de către elevi devenise un simbol al rigorii, fiind asociat cu idealul de disciplină al flotei pe care Ungaria nu mai avea. Privesc pe internet sute de tablouri de absolvire. Decenii la rând, elevii au îmbrăcat la festivitatea de încheiere a studiilor costum de marinar, mai ales fetele. După ce ministrul Spiru Haret la București a făcut uniformele obligatorii în 1906, modelul inspirat de croitorul american Peter Thompson a fost adoptat masiv de sistemul românesc. Pentru fete, în anii 1920-1930, rochia bleu marin de tip marinar, cu gulerul pătrat căzut pe spate și trei dungi albe, era uniforma standard în marile licee de fete. pentru băieți în școlile primare urbane era costumul cu pantaloni scurți și bluză de matroz, o uniformă școlară zilnică. În România, această uniformă de marinar, după perioada interbelică, s-a diluat. A dispărut, fiind înlocuită în comunism de costumul și sarafanul bleu-marin, ori albastru, cu carouri, ulterior, în perioada mai nouă, abandonate și acestea. Doar fusta plisată și bluza albă de la costumul de pionieri mai aminteau vag de hainele marinerilor. În Ungaria, însă, motrozruho a avut o viață mai lungă. În perioada comunistă, regimul de la Budapesta a păstrat bluza de marinar pentru fete, integrând-o în ceremoniile oficiale. În timp ce în România, costumele de marinar la festivități până astăzi sunt doar niște rarități nostalgice sau decizii izolate ale unor școli, în Ungaria, bluza de marinar albă cu guler albastru, orice tip de motruz bluz, poate fi văzută și astăzi pe la festivitățile de absolvire. Interesant mai este un lucru, neașteptat. În afara Ungariei, acest stil marinăresc a supraviețuit masiv, unde credeți? În Japonia. Uniforma de marinar a fost adoptată de japonezi deja în anii 1920, în perioada de modernizare a țării respective. Pe atunci, fetele purtau la școală hainele tradiționale japoneze, kimono și hakama. Acestea erau incomode și limitau mișcarea. Școlile de elită pentru fete au căutat un model vestimentar occidental, modern și practic. Au copiat designul costumelor de marinar folosite de flota britanică din acea epocă. Spre deosebire de Occident, unde uniformele școlare au fost treptat abandonate în favoarea hainelor casual, Japonia a păstrat serafuku, adică uniforma, până în prezent, datorită culturii riguroase a conformismului și a identității de grup la care țin japonezii. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, industria benzilor desenate, manga și a animației, anime, a preluat această uniformă școlară și a proiectat-o la nivel global, oferindu-i niște conotații aproape mitice. Vă amintiți? Sailor Moon. Acesta este cel mai puternic exemplu. Creatoarea acestui desen animat a transformat uniformele școlare de marinar în armuri de luptă pentru supereroine, făcând din serafuku un simbol universal al puterii feminine. Este fascinant cum acest veșmânt marinăresc purtat de micul Goie pe bulevardele Bucureștiului veacului trecut a ieșuat în Europa ca uniformă zilnică sau sărbătorească. Dar haina a fost conservată la celălalt capăt al lumii, devenind un brand cultural global. Cu bine!

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Continuăm cu un reportaj realizat la Kitikhaz, unde s-a desfășurat cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație. Evenimentul, devenit o frumoasă tradiție culturală, a reunit și în acest an artiști plastici din Ungaria și România, iar tabăra și-a închis porțile vineri 24 iulie cu o expoziție a lucrărilor realizate în acest an la Tabăra de Creație de la Kitikhaz. În această tabără, timp de 2 săptămâni se pictează, se modelează, se schimbă idei și se cultivă prietenii. Este o formă de vacanță altfel, una în care concediul se transformă în creație, iar spațiul devine atelier. Participanții spun că revin an de an pentru atmosfera caldă, pentru inspirația pe care o oferă locul și pentru sentimentul de continuitate. Tabăra de la Kitikhaz este mai mult decât un eveniment artistic, este o punte între generații și între culturi. Asociația are o relație de colaborare foarte bună cu artiști din România, din Arad sau din județul Bihor și anul acesta participă la tabără Liviu Leonte, Maria Furnea din Arad, Victor Hotean din Beiuș cu familia și alții. Media de vârstă este foarte diferită, între 12 și 70 de ani, de aceea ideile și imaginația sunt variate, iar bucuria creației comune îi inspiră în mod deosebit și învață foarte mult unul de la celălalt.
2: E o tabără care îmi place pentru că este liberă, fiecare lucrează când vrea, cât vrea și ce vrea. Tabăra are o temă, într-adevăr, dar pe lângă tema poți să faci și altceva. Și na, eu m-am gândit la ceva lucrări la temă, dar în afară de astea am făcut lucrări abstracte, cu pasiunea mea de câțiva ani, dar am făcut și clasice, lucrări clasice cu flori, cu peisaje, am lucrat mult.
1: Ce vă oferă aceste 2 săptămâni cât sunteți aici?
2: E foarte multă libertate în a crea, deci te lasă să lucrezi când vrei și din cauza asta e foarte... Eu vin aici cu foarte multă plăcere pentru că nu se impune nimic. Faci cât vrei și când vrei și pe lângă asta te poți destinde foarte bine. Nu te mai gândești la problemele de acasă, la ceva de mâncare, la ce face nepotul, la unde trebuie să mergi, doar la pictură și din cauza asta e extraordinar locul și organizarea și prietenii, toți ne cunoaștem, ne ajutăm, fiecare vine cu o idee, ălălalt vine și completează sau materiale, mai vedem materiale noi la colegi, întrebăm. Totul e super. Le ofer publicului să le vadă, poate că unii le cumpără și lucrările abstracte și celelalte clasice și pentru plăcerea mea de a picta.
1: Se caută artă?
2: Greu, foarte greu se vinde arta. În general, pictorii acasă au stocuri multe. Eu am peste 100 de lucrări în atelier și am 2 ateliere acasă, în fiecare am o grămadă de lucrări. Se mai caută, dar nu cum se căuta acum câțiva ani.
1: Și ce se preferă, clasic sau modern mai mult?
2: Depinde, tinerii cumpără lucrări moderne, cei mai în vârstă preferă lucrările abstracte, dar foarte mult s-a digitalizat arta și mulți au trecut pe partea cealaltă, pe partea digitală și văd că și lucrările digitale au cât de cât trecere. Lumea începe să le guste și să le placă. Și eu lucrez digital, îmi place și mai comit artă digitală.
1: Ne-a vorbit Maria Furnea, care participă la tabăra liberă de creație de 28 de ani.

0: Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, este nelipsit la tabăra de creație. Ce oferă atelierele de creație în această vară, ne vorbește Victor Hotean, care vine în fiecare an cu familia.
1: Vă salut și ascultătorii noastre. Este o tabără la care revenim an de an. Mă refer la plural pentru că acum vin și cu soția și cu nepoțica an de an. Și ne simțim ca într-o familie, ne simțim foarte bine și abia așteptăm să ajungem și să interacționăm și cu românii din partea Aradului și cu ungurii nepătate la urile astea și este o, nu știu, nici n-aș ști să o definesc. M-a întrebat cineva și îmi zis, nu mă duc, parcă nu mi-am văzut neamurile de un an de zile, verișorii, frații, și mergem să facem o întrunire. Nu neapărat vorbim de pictură sau artă sau tizoman, ce fac, dar abia așteptăm să ne vedem, abia așteptăm să vorbim cu Carcibace, cu primarul. Am de an, stăm de vorbă în prima zi, discutăm aici toată lumea și fiecare aduce ce are de acasă, mâncăm, mai consumăm câte un păruț de lichior sau fiecare ce face handmade pe acasă și este o atmosferă, în primul rând, atâta de îmbietoare și de plăcută și după aia, sigur că și de lucru. Ne ajutăm reciproc, acum ne cunoaștem foarte bine de atâți ani și fiecare încercăm să arătăm celuilalt sau celui mai slab ca tine sau puțin mai slab sau care în pictură, vorbesc din punctul meu de vedere, încearcă să facă ceva, un portret sau orice altceva și nu se pricepe, nu știu, se pricepe să facă un pom sau o casă sau ce știu, și atunci încercăm să-i ajutăm și să le explicăm și le arătăm. La fel și eu, primesc sfaturi de la doamna mea, de la Liviu, de la fiecare vine, ce n-ar fi mai bine să tras tu și asta și albă, da. Și atunci, vorbind și interacționând în felul ăsta, ajungem în față cu compozițiile, cu pictura pe care o realizăm.
0: Dumneavoastră sunteți pictor amator și ați început acum mai târziu, după pensie, să pictați. Cum ați avansat? Și vă pregătiți un an de zile pentru această tabără?
1: Nu chiar. Deci am început, ca să o iau de la capo, am început, adică nevastă mea m-a împins în față să fac ceva în pensie și m-a întrebat dacă știu să pictez. No, în fine, m-am început să pictez. M-a dus la o doamnă pictoriță să mă prezinte. Abar n-am avut nimic. M-a întrebat să-mi orice, că vă răspund la orice întrebare cât e de proastă. Și atunci am zis, doamna Elena, știți care e problema mea? Care? Că nici măcar nu știu ce să vă întreb. Că eu sunt pe din afară. Dați-mi o săptămână să citesc puțin și revin. Și după săptămână am revenit, bineînțeles că am studiat, că mi-a fost rușine să mă fac virus și atunci m-a prezentat la o profesoară din Oradea, care mi-a propus să fac ea meditație și să dau la facultate. Am făcut 2 ore de meditație, după care mi-a spus că știți suficient ca să dați la facultate. Am dat la facultate și am intrat primul la ora de la arte. Dar am stat un an pentru că eu sunt din modă veche și, din păcate, copiii ăștia noștri n-aveau niciodată nimic. Ei întotdeauna așteptau să vin eu cu ouă, cu clei, cu vopsele, cu tot felul de... Eu terminam o pictură într-o zi, două și în 2 săptămâni. Și atunci am zis, ce-mi trebuie diploma? Și atunci sunt un autodidact.

0: Studiez în timpul liber, mă uit diversi pictori care n-am încă un stil aparte, pentru că în meseria asta eu consider o meserie, clar. Eu cred că pictura sau genul pictural alege omul. Da, încercăm fiecare să... De fapt, barocul apare în secolul XVII, pe fondul deprecierii renascentismului, care începea să degradeze și să fie uzat, și spumele au început să facă un stil aparte, care, bineînțeles că nu a fost de la început agreat și apreciat de critici, dar încet, încet și-a făcut loc în toate domeniile, și în pictură, și în sculptură, și în vestimentație, și în construcție, și în absolut orice vreți. Eu sunt genul care îmi place să nu fac două compoziții de același fel. Fac un portret, fac un cai, fac flori, fac orice.
1: Nu veniți singur, de ani de zile vine și soția care confecționează aici bijuterii, dar veniți și cu nepoțica.
0: Mai nou venim și cu nepoțica. Eu plăcut de mică să picteze. Bineînțeles că le-am insuflat și eu și la asta și la alaltă, și dacă prinde. E și pescăriță și pictoriță.
1: Și este foarte ambițioasă, că are răbdare să lucreze aici două săptămâni printre adulți. Vă felicit pentru ea și vă doresc mult spor. Ați ascultat un interviu cu Victor Hotean, artist plastic amator din Beiuș, care participă și anul acesta la tabără împreună cu soția și nepoțica sa.
2: Mă cheamă Sara și m-am propus să pictez și să mă joc pe afară în tabără.
1: Nu pentru prima dată ești aici anul acesta. Vii cu bunica aici de mai mult. Ani.
2: Așa este. Și cu bunicul.
1: Și îți place să desenezi?
2: Da, îmi place. Am luat locul 3 la școală din țară.
1: Ce ai pictat?
2: Fată cu un coțel. Sunt pasionată de coțel. Îmi plac foarte mult.
1: Trebuie să ai talent ca să știi să desenezi frumos.
2: Mie mi se pare că un pic mai bine să ai ideea ta.

Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care vă invităm să ascultați un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Interlocutorul colegei noastre a fost profesorul Gheorghe Gabor, cadru didactic al Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.

0: Astăzi stăm de vorbă cu domnul profesor Gheorghe Gabor, un nume cunoscut și respectat de generații întregi de elevi ai Liceului, Școlii Generale și Căminului de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula. Deși a ieșit la pensie de mulți ani, a rămas aproape de școală și de elevi, continuând și astăzi să-i pregătească pentru examenul de bacalaureat, din pasiune și din dorința de a le fi de folos. Profesor de matematică apreciat pentru seriozitate, răbdare și dăruire, domnul Gheorghe Gabor și-a dedicat viața educației, formând nu doar elevi buni la matematică, ci și oameni. Dincolo de activitatea didactică, este un om al familiei, tată și bunic, legat de tradiții, de casa părintească și de valorile care au rămas neschimbate peste timp. În cadrul rubricii la sfârșit de săptămână, vă invităm să descoperiți omul din spatele profesorului, copilăria, amintirile de familie, tradițiile păstrate cu drag și felul în care își petrece astăzi timpul liber și clipele de odihnă. Bine ați venit, domnule profesor Gheorghe Gabor!
1: Bine v-am găsit!
0: Cum vă amintiți copilăria și casa părintească?
1: Anii copilăriei am petrecut la Pot la Capustă, e un sat mic, mai de mult cu mulți locuitori români. Acum nu prea sunt români în sat. Acolo am umblat la școala generală din 1958 până la 1966. Am locuit la Sălaș, destul departe de la sat. În fiecare zi, 4-5 km am mers până la școală și tot atât timp înapoi. N-a fost stradă, când ploua atunci în noroi, iarna în neaua și frig. Dar pot să spun că nu am întârziat de la școală poate niciodată. Părinții mei au fost țărani, au lucrat în cooperativă la vaci. Am avut o soră, dar din păcate ea a murit acum 12 ani. Mama mea trăiește încă, are 95 de ani, trăiește în azilă de bătrâni și în fiecare duminică mergem la ea.
0: Ce valori ați moștenit de la părinți și v-au însoțit toată viața?
1: Am trăit în sărăcie, dar așa îmi amintesc că am avut o copilărie fericită. Mult am ajutat părinților, am îngrijit de animale, dar și ne-am jucat în timpul liber. Am moștenit iubirea naturii și de multe ori am auzit de la tata că orice faci să fie făcut bine. Mai e un lucru important despre care n-am vorbit cu părinții, dar am învățat de la ei respectul pentru oameni. Și motivul asta, așa gândesc, mă însoțește și acum. Respect pentru ceilalți oameni, indiferent că e copil sau adult, indiferent că știe matematica sau nu. Unul e mai sârguncios, celălalt e mai leneș un pic, dar respectul îi se datorează.
0: Când ați descoperit pasiunea pentru matematică?
1: Pasiunea de matematică a venit destul de devreme, dar îmi plăcea să învăț orice. Și matematica, și fizica, limba maghiară, limba română, geografia, istoria, adică toate. De la 1966 am fost elevul acestui liceu. Aici am terminat și eu în 1970. La liceu am început să mă ocup cu matematica mai profund. Când am terminat cu alte lecții, în fiecare zi făceam matematică 2-3 ore.
0: Ce v-a determinat să deveniți profesor?
1: Destul de târziu m-am gândit să fiu profesor. Până în 1978, atunci eram de 26 de ani, am lucrat ca mecanic auto. Înainte la Budapesta, la Toxi, apoi și aici la Jula, la Suzuki, dar atunci nu Suzuki a fost, ci se numea Offit. Îmi plăcea și profesia de mecanic, dar am simțit că nu sunt în locul meu. Știu eu și altceva. Mi-am prezentat la Seghedin la Iuhasdiula de specialitate matematică și fizică.
0: Cum era școala pe vremea când ați început să predați?
1: Când am început să predau în 1982, școala a fost altfel. A fost mai militară. Nu zic că a fost mai rău sau mai bine. Așa a fost. Acum elevii sunt mai lejeri. Acum 40-50 de ani, de exemplu, după fiecare pauză a fost alienere, 2 câte 2 mergeau în clasă, în bănci și dau cu mâinii la spate.
0: Ce amintiri păstrați cel mai aproape de suflet din anii petrecuți la catedră?
1: Multe, multe amintiri am și numai amintiri bune. Am noroc că amintirile rele le uit. Amintirile mai aproape de suflet, dacă spun elevii de exemplu că până acum n-am înțeles matematica, dar acum înțeleg, sau m-am îndrăgostit de matematică, sau când zic că îi place ora de matematică.
0: Deși sunteți pensionar, continuați să pregătiți elevii pentru bacalaureat. Ce vă motivează?
1: Sunt pensionar de 11 ani și până sănătatea mea lasă și până când școala are nevoie de mine, rămân. Mă motivează ceea ce am zis mai înainte. Dacă aud de la elevii că nu e așa de grea matematica, când înainte de bacalaureat aud de la ei că suntem pregătiți cum trebuie, bineînțeles fiecare pe nivelul lui.
0: Cum vedeți elevii de astăzi comparativ cu generațiile trecute?
1: Nu vreau să compar elevii de astăzi cu generațiile trecute. Alta e lumea, s-a schimbat lumea și cu lumea și copiii. Recunosc că așa sunt și gata. Numai în ce spun, îi iubesc așa cum sunt.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră familia?
1: Mă bucur că am o familie destul de mare. Am 5 copii, 3 fete și 2 băieți și 5 nepoți. 2 fete și 3 băieți. Dar, din păcate, locuiesc departe de noi. O fată stă la Segedin, 2 sunt la Budapesta, un băiat în Austria și o fată în Germania, la München. Rar ne întâlnim, dar bine că este internet. Și așa putem vorbi. De exemplu, cel mai tânăr nepot din Germania, odată s-a sculat la ora 5 în zori, a dus telefonul la mama și i-a spus să sunăm pe bunicul că vrea să mă vadă.
0: Cum vă petreceți timpul alături de copii și nepoți?
1: La fiecare Crăciun ei vin toți la noi, atunci îi plină casa și petrecem câteva zile împreună. În vacanța de primăvară și de toamnă noi mergem la ei, iar vara împreună mergem în vacanță undeva. Am fost acum 2 ani în Croația, lângă mare, odată în Elveția, la Londra, la Balaton și acum mergem în Tunisia, toți cât suntem, cu avionul. Bineînțeles, bunicul plătește toate.
0: Există tradiții sau obiceiuri de familie pe care le păstrați și astăzi?
1: De exemplu, în fiecare vară ne adunăm cu familia mai largă la noi, la Szabadkigyós. Nu am spus până acum că stăm la Szabadkigyós, că mulți dintre elevi așa cred că și eu sunt julan, dar nu, în fiecare zi vin cu mașina aproape 20 de kilometri. Adică la noi ne întâlnim cam 35-40 de persoane pentru că e mare familia.
0: Cum arată pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână liniștit?
1: La sfârșit de săptămână mă odihnesc și eu, dar odihna înseamnă că fac altceva. Am o grădină destul de mare, cu pomi diferiți, pruni, piersici, meri, vișini. Tun gazonul și alte lucruri casnice. Nu prea a fost încă să mă plictisesc.
0: Ce va aduce cea mai mare bucurie în această perioadă a vieții?
1: Așa gândesc că sunt norocos că mă bucură mai multe evenimente din jurul meu. Copiii, nepoții, cum cresc, elevii care umblă la școală, învață bine, dar mai important să fie fericiți, fiecare în viața lui. Mă bucur dacă văd că elevii la oră de matematică înțeleg ce i-am spus, mă bucur dacă văd că pomii au recoltă bogată. Și nu în ultimul rând, trăiesc cu soția mea în dragoste, ne înțelegem și acasă totdeauna e o atmosferă liniștită.
0: Cum vă place să vă odihniți și să vă încărcați sufletul?
1: Dacă nu sunt în grădină, atunci îmi place să citesc, să mă uit la televizor și câteodată mă ocup cu matematică, de multe ori cu soția împreună, căci și ea e profesoară de matematică, fizică și chimie.
0: Ce sfat le-ați oferit tinerilor de astăzi?
1: Ceea ce am zis de la început. Orice faci să fie bine făcut. Bineînțeles, fiecare după posibilitatea lui. Matematica e foarte importantă. Dacă merge, bine. Dar dacă nu, nici atunci nu-i tragedie. Dar să fie ceva în care ești bun. Și să fii fericit, asta e cea mai important.
0: Vă mulțumim pentru acest dialog sincer și pentru tot ceea ce ați oferit generațiilor de elevi de-a lungul anilor. Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească și aceeași putere de a inspira și de acum înainte.
1: Mulțumesc!
2: Stimați ascultători, ați ascultat programul retrospectiv al acestei zile. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că v-a făcut plăcere să reascultați câteva dintre materialele difuzate în această săptămână. De aici, din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă spune la revedere Anca Becan, iar microfonul îi revine colegului nostru Adam Bauer, redactorul emisiunii de astăzi. O după amiază frumoasă și numai bine!

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi în cea de-a doua parte a ediției am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice vom difuza astăzi o convorbire care relatează despre o excursie în România, la care participă pensionari din Seghedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. Este o zi care ne invită să ne gândim nu numai la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la

pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderici a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. Un scurt material vă propune un popas la capela de la Seghedin. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima oară în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. Astăzi vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului de fotbal, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României în anul 1974 a jucat și el împotriva Argentinei, iar analizând finala campionatului mondial Spania-Argentina, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia. În cadrul serialului cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vom vorbi despre aceste amicale. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Janus, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Luni s-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru, alăturându-se efortului internațional de protejare și promovare a patrimoniului cultural și național al umanității. De-a lungul acestor 7 decenii, România și-a consolidat prezența în cadrul organizației prin contribuții în domeniile educației, culturii, științei și patrimoniului, iar numeroase valori ale spiritualității și culturii românești au dobândit recunoaștere mondială, scrie pagina basilica.ro. Aniversarea este marcată în 2026 prin programul UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul clădind împreună viitorul, desfășurat pe parcursul întregului an, sub coordonarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. O parte însemnată a patrimoniului românesc recunoscut de UNESCO este reprezentată de monumentele și tradiții aflate sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române. Printre cele mai cunoscute se numără bisericile pictate din nordul Moldovei, înscrise în lista patrimoniului mondial începând din 1993, remarcabile prin freșcele exterioare unice în lume, informează pagina basilica.ro.
2: Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSR-ul invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSR-ul, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
2: Aletea va deveni punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
0: Cum ați auzit și la ediția din 2026 a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, va avea loc un joc românesc. La întâlnirea, care are loc odată la 2 ani, din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
1: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istenem, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
0: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
1: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
0: A spus în 2014 regretatul Vasile Gál.
2: Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereci. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă, la finalul clasei a 8-a, la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: Un nou val de căldură începe mâine, aducând temperaturi în creștere și disconfort termic accentuat până spre 6 august 2026. Potrivit estimărilor meteo oficiale, valorile termice vor urca treptat spre 37-38 de grade. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor situa între 11 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 29 și 35 de grade Celsius. Joi, valorile maxime vor fi și mai ridicate. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice, difuzăm o convorbire care relatează despre o excursie în România, la care participă pensionari din Seghedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. Este o zi care ne invită să ne gândim nu doar la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la importanța legăturilor dintre generații. Instituită de Papa Francisc în anul 2021, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice în 2026 a picat pe 26 iulie. Membrii Asociației Poștașilor Pensionari din Seghedin, vineri 31 iulie, vor pleca într-o excursie în Transilvania. Virgil Opia de mai mulți ani este membrul asociației.
2: Mergeți în această excursie. Unde mergeți?
3: La Săcere, lângă Brașov, acolo e punctul final. Patru sate, zice românește, sau Neicfalu, ungurește. O să fie în zonă la Poiana Brașov, sigur, la Cheia, în Brașov, bineînțeles. Și am înțeles că până la Bușteni, sus la vârful Omul, la munte. Nu știu dacă voi putea urca până acolo, dar mă duc. Îmi place să călătoresc.
2: Și ați fost și anul trecut, vara trecută,
3: da,
2: tot
3: am,
2: aici.
3: Tot acolo, am punctul final, dar nu... N-a fost același traseu. La anul vreau să-i propun domnului care e cu organizarea să mergem în Maramureș sau în Bucovina.
2: Și cum ați observat? Sunt deschiși
3: poștașii? Nu deschiși. Nu numai deschiși. Și gazdele la care am stat foarte deschise. Mâncare cât cuprinde, mic dejun și cină. Prânzul, suntem pe drum.
2: Dar m-am referit când v-am întrebat că sunt deschiși la ideile dumneavoastră. Spuneți că vreți să propuneți să meargă grupul în Maramureș.
3: Da, în preponderență, de preferință, unde sunt unguri. Dar și în Maramureș sunt unguri. Și avem un ghid din România, din Odrăiu Secuiesc, care știe ungurește și putem să ne ducem oriunde. Și în Delta, la Constanța, la Mare, oriunde, la Craiova, nu contează. Dacă ai unul care știe românește, te duci și în Honolulu, nu? Pentru că, din fericire, în România ai ce să vezi. Țara este foarte frumoasă. Cum o zici neamțul, țara frumoasă păcat că e locuită.
2: Acum am văzut că aveți și traseul. 5-6 zile o să stați,
3: da.
2: Deci o excursie mai lungă.
3: Din 31 până în 6 august.
2: Și în fiecare zi mergeți,
3: da,
2: în drumeții, vizitați locurile frumoase de acolo, din zonă.
3: De preferință, în prima zi o să dormim la... Nu mai știu, pormă. A doua zi ziceam la Cheia, pormă a treia zi la Bușteni, o să fie și la Poiana Brașov. În Brașov, bineînțeles, că e oraș turistic iarăși, una peste alta, deci o să-mi fie bine. Excursia nu contează cât a costat, contează că, uite, și aici mă duc în excursie când face în Ungaria, dar parcă România...
2: Tot cu această asociație.
3: Tot cu ei.
2: Ați fost la Copoșvar, nu de mult.
3: Da. Și mâine mă duc dacă ar fi iarăși. Asta e plătită din februarie, excursia.
2: Și cum este gașca cu care vă deplasați?
3: Îți de treabă. Eu nu prea am un singur care e mare figură, stă aici mai sus un pic, vreo două stații de tramvai cu mine, dar sunt oameni de treabă, știi? Și mă întreabă acolo ce e, pentru că știe că eu sunt singur român dintre ei, și mă întreabă acolo ce e, de ce e așa. Și ani în urmă, în prima excursie, am fost pe Baia Mureșului și a fost un accident și s-a blocat circulația. Și eu am început să sun la telefon și vorbeam. Și săraca aș fost șef, a murit, Dumnezeu să o ierte, îi zice lui Irina pereche mere, zice, dar Virgil, cât plătești la telefon? Că toată ziua vă crești cu telefonul la ureche. Zice, nu știu, zice, și întreabă-l. Mă întreabă, zice, cât plătești la telefon pe lună? Zic, 5 euro. Cât? 5 euro. Și tu cât plătești? 30.000 de forinți. Îmi pare rău, avantajul călărețului. Eu, adevărul e că din România spre țările Uniunii Europene, convertibile sunt foarte ieftine. Da, bineînțeles că am telefon și românesc și ungurez, dar cum intru de la graniță, intră automat, că am abonament în România, intră automat telefonul pe rețeaua românească și vorbesc cu ai mei, cu prieteni, cu foști colegi de școală, foști colegi de servici și așa mai departe. Abia aștept.
2: Vă doresc drum bun.
3: Mulțumesc
2: și
3: frumos. Și la întoarcere mai stăm de vorbă și am să-ți explic cum a fost.

0: Cum ați auzit, poștași și pensionari din Seghedin au fost la Săcele și în 2025. Povestind despre excursia de atunci, domnul Oprea a adus în discuție și muzica, amintindu-l în special pe Damian Drăghici. Continuând emisiunea, vom vorbi și despre unul dintre cei mai caracteristici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă.
1: Înțeleg eu bine că atunci, deși v-ați dus de aici, din Ungaria, dar totuși nu în satele, localitățile pur ungurești, ci ați fost în zona românească.
2: Da, însă cele e și tigani sunt. Eu nu sunt de acord cu cuvântul rom. A fost un muzician care până în 1989, în 89 a fugit în Grecia și de acolo parcă în Franța sau în Italia și în America. Și a fost conservator, îl cheamă Damian Drăghici. E mai mereu pe la televiziunea română. A fost într-un concert prin Olanda, că el prin 94 a venit înapoi în România, s-a repatriat și o ducea foarte bine România. Nu era din ăla scăpătat, era bucureștean, născut jet by jet în București. Și a zis, acum americanul Cutărescu. A zis, nu, eu sunt român. Le-a spus la ei acolo. S-a dus la microfon, eu sunt român. Deci, eu nu, îl apreciez. Cântă muzică de jazz, muzică clasică, jos pălăria. Și noi am avut cântăreți de etnie țiganească, Maria Lătărețu.
1: Mulți, da,
2: interpreți. Ilie Udilă, Marcel Budalu, Nelo Onoriu, era Gabi Luncă, Romica Puceanu. Păi da, Doamne, astea când le auzeai, nu mai trebuia să pleci de la concertele lor. Muzică, muzică, muzică de adevărată. Muzică de pahar, de petrecere. Și asta mai fost și aseară emisiunea asta.
1: Și acum chiar o emisiune muzicală,
2: da.
1: Merge televizorul aici,
2: da.
1: La dumneavoastră și...
2: Da. Da, una peste alta excursia și mâine aș pleca iarăși. Dacă
1: dar în România de câte ori ați fost cu această asociație?
2: O, prin fiecare an.
0: Poștași și pensionari din Seghedin au fost la Săcele și în 2025. Povestind despre excursia de atunci, domnul Oprea a adus în discuție și muzica, amintindu-l în special pe Damian Drăghici. Difuzăm acum un material dedicat artistului Damian Drăghici.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: A cântat Damian Drăghici, născut într-o familie de lăutari cu tradiție de mai multe generații, Damian Drăghici a fugit din România la vârsta de 18 ani. După ce a cântat o vreme pe străzi și prin cluburi, a fost descoperit de subsidiara olandeză a firmei Sony Music și a câștigat celebritatea canaist și compozitor în SUA. Are peste 20 de albume înregistrate și a participat ca invitat pe un album care a câștigat un premiu Grammy. A început să cânte, influențat fiind de părinții săi. Mai întâi la țambal, la 3 ani, la pian, la 5 ani, tobe la 7 și bas la 9, înainte de a se dedica naiului la vârsta de 12 ani, sub îndrumarea unchiului său, Damian Luca. Mă plictiseam foarte repede de un instrument și îl lăsam, dar mai târziu m-au ajutat toate schimbările acestea. Ca producător trebuia să știu ce înseamnă pianul, basul, contrabasul, tobele, spune artistul. La 18 ani a fugit din România, intenționând să ajungă în Italia, dar ajungând din greșeală în Grecia. Aici a cântat în restaurante și pe stradă, trecând prin momente dificile, până a reușit să se stabilească și să studieze jazz la conservatorul din Atena. Iată ce spune, cităm: în Grecia cântam de la ora 23 până la ora 6 dimineața într-o bouzoukia și în 3-4 ani de zile am devenit tot mai bun și câștigam foarte mulți bani. Dar nu eram fericit cântând acolo, pentru că oamenii spărgeau farfurii, mâncau, biau, dar nu ascultau muzică. Astfel că m-am dus la conservatorul din Atena și am început să studiez jazzul, care era pasiunea mea, nebunia mea, obsesia mea, povestește muzicianul într-un interviu la Radio România Cultural. Din interviul realizat de Sorina Goia putem afla multe detalii despre începuturile sale, influența familiei și evoluția sa în lumea muzicii, despre cariera sa complexă, marcată de ambiție, muncă intensă și o căutare constantă a identității și sensului în muzică. Născut la data de 31 martie 1970, Damian Drăghici este probabil unul dintre cei mai carismatici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă. Provenit dintr-o familie de artiști, a iubit muzica de mic și a ales naiul ca fiind forma sa de exprimare muzicală. Astăzi, la vârsta de 55 de ani, își trăiește viața la fel de intens ca la 25 de ani și crede că interacțiunea cu oamenii este cea care îl ajută în viață și în carieră, pentru că numai așa poate învăța lucruri noi și se poate autodepăși. Doamnelor și domnilor, cântă Damian Drăghici.
1: În premieră!
2: Așa?
1: După 5 ani jumate voi cânta cu...
2: Naiu?
3: Cu Naiu!
2: Du-te, mă, lasă-mă în pace, Damian la Nai, doamnelor și domnilor!
3: N-am mai făcut-o de 5 ani de zile!
2: Trebuie să pui pe Instagram momentul ăla.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Damian Drăghici, unul dintre cei mai caracteristici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă.
1: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
2: La data de 28 iulie 1848 a avut loc adunarea populară pe Câmpia Libertății, Filaret, unde s-a ales o locotenență domnească compusă din Nicolae Golescu, Ion Heliade Rădulescu, Cristian Tel.
3: Calendarul zilei.
2: În pagina românească sunt încă consemnate următoarele. În anul 1917, în această zi, 28 iulie, s-a născut pictorul Dan Teodor. În anul 1913, în această zi, s-a încheiat tratatul de pace de la București, dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia. Cadrilaterul, județele Durostor și Caliacra au revenit la România. La 28 iulie 1854 s-a născut Victor Babeș, fondatorul microbiologiei. În 1887 a pus bazele Institutului de Patologie și Bacteriologie din București, primul institut de cercetări științifice din România. Este creatorul Școlii Românești de Morfopatologie și Microbiologie, coautor al primului tratat complet de bacteriologie din lume. A descoperit peste 50 de germeni patogeni noi, a pus bazele experimentale și clinice ale seroterapiei și a formulat principiul serovaccinării. Totodată a fost unul din promotorii activi ai medicinei sociale din România. Ajungând la pagina internațională, aflăm că la data de 28 iulie, în anul 1015, a murit Vladimir, cneazul Rusiei Chievene, în timpul domniei căruia a fost adoptat oficial creștinismul în Rusia. În anul 1955 a murit eseistul și dramaturgul Cyrano de Bergerac. La 28 iulie 1741 a murit compozitorul și violonistul preclasic italian Antonio Vivaldi. În 1750 a murit Johann Sebastian Bach. La 28 iulie 1794, în Franța, a fost executat Robespierre împreună cu Saint-Just și alți 19 adepți ai celui supranumit Încoruptibilul. În anul 1903, în această zi, s-a născut filosoful și logicianul englez de origine austriacă Karl Raimund Popper. La 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. Data marchează începutul primului război mondial. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 28 iulie.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Dale rudarilor. Ritmurile vieții rudarilor se coordonează după alte legi decât cele ale țăranului român, reflex al mentalităților și tradițiilor proprii comunității rudărești. Două momente în calendarul lor, vizând paliere diferite, sunt inedite. Primul, o sărbătoare a primăverii cu derulare în mijlocul naturii, de Sfântul Gheorghe, și o a doua, o sărbătoare în plan prefamilial, în ultima zi a bâlciului de Sfântul Ilie, de Pantelimon, numită Împerecherea Rudarilor. Primăvara rudarilor, celebrată la Sfântul Gheorghe, reunește notele specifice ospățului ritual cu simbolistica a ramurii verzi și a ofrandelor pascale, mielul, vinul și pâinea nedospită. Sărbătoarea se desfășoară în județul Gorj, în zona Mătăsari, la câmp, cu participarea întregii comunități rudărești. După sacrificarea mielului, nu se folosesc obiecte din fier, cuțite, furculițe, se șterg pe mâini cu frunze verzi, beau vin din candelut și, cel mai important aspect, nu participă decât cei ce au respectat cel puțin 7 zile puritatea trupească. Se mănâncă haiducește, se petrece în plin câmp sau oază de pădure, mergându-se de la o familie la alta pentru a închina o cană de vin și a gusta din mielul pus la frit pe foc de crengi verzi și frunze uscate și păstrate de la un an la altul, liant între ritmurile anotimpurilor. A doua sărbătoare inedită a rudarilor se derulează la câmpul Mușcel, în ziua de Pantelimon, a treia zi a bâlciului de Sfântul Ilie. Vin rudari din Vâlcea, Dâmbovița, Brașov, Sibiu și Argeș și timp de 2 zile tinerii se cunosc, se aleg și se căsătoresc. La 27 iulie se sărbătorește Pintilie Călătorul, când vara, se spune, se călătorește și odată toamna anunțată se pregătesc nunțile. De aceea zilele de 27 și 28 iulie sunt importante pentru comunitatea rudarilor, pentru că se configurează viitoarele familii. Pentru a se împerechea, adică a se căsători, tinerii trebuie să se cunoască în timpul petrecerii, semnificația fiind multiplă, să fie cu bucurie începutul vieților familiale, să fie primiți în comunitate, în cadrul ei să se cunoască și tot în cadrul ei să se căsătorească, să știe bătrânii cine pe cine ia în căsătorie, pentru a se evita legăturile incestuoase și odată împerecherea făcută, adică plecarea tinerilor împreună în noaptea de 27 spre 28 iulie, se așteaptă zorile zilei de 28 iulie pentru a se consfinți legăturile de familie nou stabilite. Și tot cu acest prilej, în cadrul organizat de comunitatea rudarilor, se rezolvau separările, divorțurile. Soții care doreau separarea de partenerii de viață de până atunci plecau în noaptea de 27 spre 28 iulie cu alți parteneri, separarea producându-se ca și împerecherea în acordul oștii rudarilor. Sunt legi nescrise, respectate cu sfințenie de rudari, ordonând astfel ritmurile vieții. Ritmurile anotimpurilor și ritmurile vieții rudarilor se succedau într-un acord prestabilit la vedere spre a fi știute și acceptate de către întreaga comunitate de rudari.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Luni s-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru, alăturându-se efortului internațional de protejare și promovare a patrimoniului cultural și național al umanității. De-a lungul acestor 7 decenii, România și-a consolidat prezența în cadrul organizației prin contribuții în domeniile educației, culturii, științei și patrimoniului, iar numeroase valori ale spiritualității și culturii românești au dobândit recunoaștere mondială, scrie pagina basilica.ro. Aniversarea este marcată în 2026 prin programul UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul clădind împreună viitorul, desfășurat pe parcursul întregului an, sub coordonarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. O parte însemnată a patrimoniului românesc recunoscut de UNESCO este reprezentată de monumente

0: numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens.
1: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSR-ul invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSR-ul, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
0: Aletea va deveni punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Rei Bel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
1: Cum ați auzit și la ediția din 2026 a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, va avea loc un joc românesc. La întâlnirea, care are loc odată la 2 ani, din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
2: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istennek, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
1: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
2: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
1: A spus în 2014 regretatul Vasile Gál.
0: Anna Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereti. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul

Mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă, la finalul clasei a 8-a, la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: Un nou val de căldură începe mâine, aducând temperaturi în creștere și disconfort termic accentuat până spre 6 august 2026. Potrivit estimărilor meteo oficiale, valorile termice vor urca treptat spre 37-38 de grade. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor situa între 11 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 29 și 35 de grade Celsius. Joi, valorile maxime vor fi și mai ridicate. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Fiind a patra duminică din lună, pe data de 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii, în Paraclisul românesc din Segedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care, împreună cu părintele Visarion, vine lunar odată la Segedin și de o credincioasă a parohiei ortodoxe române din Segedin.
2: Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: din noiembrie 2024, din nou se țin Sfintele Slujbe în limba română aici la Seghedin și de atunci venit și dumneavoastră.
1: Când s-au reluat slujbele în capelă, Părintele Visarion mi-a făcut propunerea să vin să răspund la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat, pentru că am promis Părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
0: Să sperăm că o să fie o perioadă lungă de tot să se săvârșească aceste sfinte liturghii aici la Seghedin. Știu eu despre dumneavoastră că înainte ați fost la Jula Mică, la biserica din Jula Mică și acolo ați cântat, până ce a fost acolo Părintele Pușcaș.
1: Așa este. Eu am adoptat o fetiță și pentru că lucram program foarte îndelungat așa ziua, aveam nevoie de o grădiniță cu program prelungit și în apropierea localității unde locuiesc nu era grădiniță cu program prelungit. Și atunci Părintele Pușcaș a spus că este grădiniță cu program prelungit în Jula. Și am reușit cu ajutorul Preasfințitului Siluan să o înscriu pe fetiță la grădiniță și atunci chiar s-a întâmplat. Cantorul de la Jula Mică s-a îmbolnăvit. Eu sunt cantor autodidact, adică n-am făcut nicio școală și Părintele Pușcaș, ajutându-mă să duc fetița, a zis, nu vii să mă ajuți la strană. Cu mare drag, părinte, dar eu nu știu, am ascultat așa cantorii cântând, dar pur și simplu era greu să cânt singur deodată așa în strană. Și atunci părintele m-a încurajat. Săptămâna dinaintea slujbei stăteam cu părintele câteva ore, chiar zile, și învățam să răspund la strană. Și așa am reușit. Acum eu cânt în lugojană, așa se numește stilul de a cânta. Zic eu, cu lipsă de modestie, că 70-80% cânt corect.
0: Și foarte frumoase, pricesne ați cântat și aici la Seghedin. Și chiar din noiembrie 2024 am auzit multe, multe pricesne interpretate de dumneavoastră.
1: Mulțumesc! Pricesne, din nou, sunt autodidact. Am câteva CD-uri, am cumpărat câteva CD-uri cu aceste pricesne sau cântări bisericești și în mașină îmi puneam CD-ul și o săptămână cântam, toată săptămâna până duminică, și duminică cu sfială încercam să redau ceea ce am învățat toată săptămâna. Așa fiind, ușor am învățat vreo 60 de melodii, deci de cântări bisericești, pricesne, pe care diferit să le cânt duminica slujbe respective.
0: Dumneavoastră din România veniți aici la noi în Ungaria. Fetița dumneavoastră este la liceul românesc din Jula, la liceul Nicolae Bălcescu și vă mulțumim pentru această activitate.
1: Cu mare drag. Fetița, noi nu știm ungurește, nici soția, nici eu, și am lăsat fetița la grădiniță puțin așa cu strângere de inimă, dar fetița a învățat ungurește bine, motiv pentru care am lăsat-o și la liceu mai departe. Și va rămâne aici și va absolvi liceul. Și așa m-am apropiat de comunitatea românească.
0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la Sfintele Slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. în cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderici a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din Sfânta Slujbă.

Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazan, autorul fiind necunoscut. Peste câteva minute vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus.

0: vineri 24 iulie s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. S-a născut în data de 24 iulie 1914 în localitatea Babele, județul Ismail din Basarabia, astăzi în Republica Moldova, în familia lui Grigorie și Maria Leca, primind la botez numele de Victor. Viitorul arhimandrit a urmat studiile la Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. Discipul al profesorului Nichifor Crainic și apropiat al lui Gala Galaction, părintele Paulin a dovedit încă din tinerețe o preocupare deosebită pentru misiunea ortodoxă. Scrie pagina basilica.ro, cită: între anii 1945 și 1948 s-a aflat în mijlocul intelectualilor reuniți în jurul mișcării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Aici i-a cunoscut pe Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Constantin Galeriu, Benedict Ghiuș, Felix Dubniac, Andrei Scrima, Daniel Sandu Tudor, Vasile Voiculescu și duhovnicul rus Ioan Kuligin. Instaurarea regimului comunist a influențat profund viața monahală din România, iar părintele Paulin Leca și-a continuat slujirea în mai multe mănăstiri, între care Frăsinei, Cozia, Govora, Schitul Rarău, Gologanu și Antim. Între anii 1979 și 1992 a fost stareț al mănăstirii Arnota, ctitoria voievodului Matei Basarab, pe care a condus-o timp de 13 ani. Și-a dedicat timpul rugăciunii, contemplației și scrisului, deși o parte dintre manuscrisele sale s-au pierdut ori au rămas în colecții particulare. Spre sfârșitul vieții a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos și din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Paulin Leca a lăsat o operă impresionantă ca moștenire. Printre lucrările sale se numără De la moarte la viață, Ce este moartea, Frumosul divin în opera lui Dostoievski și Cum să citim Biblia în învățătura Sfinților Părinți, majoritatea devenite cunoscute publicului larg după trecerea sa la Domnul. Totodată a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Rogozu din județul Vrancea, o altă ctitorie a lui Matei Basarab, unde s-a mutat la cele veșnice în 1 februarie 1996. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazan, autorul fiind necunoscut. În Pelerinul rus, un țăran bătrân necunoscut își descrie rătăcirile prin Rusia și Siberia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dintr-un loc sfânt în altul, în căutarea căii rugăciunii.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului, desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României, în 1974, a jucat și el împotriva Argentinei. Iar analizând finala campionatului mondial, Spania-Argentina, 1-0 pentru spanioli, la capătul a 120 de minute de joc, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia.
2: Ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea, unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, în minutul 90, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de rând și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, a dat și am pierdut meciul cu 2-1. Deci eu am un admirator al fotbalului și al jucătorilor argentinieni, dar acum m-au dezamăgit.
3: Și unde a jucat meciul acesta?
2: La Buenos Aires.
3: Fantastic.
2: În 74, în aprilie. Uh-huh. Atunci echipa națională, atunci s-a format acea echipă națională cu jucătorii, deci a fost generația aceasta cu Lucescu, Dinu, Dumitriu, Dumitru, Iordănescu, deci Dutu Georgescu. Deci o generație extraordinară. Și a fost într-un turneu în America de Sud înainte de campionatul mondial de 74. Încă dominația era Brazilia, Argentina.
0: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Silviu Iorgulescu.

Argentina, România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina tikitaka.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Husseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Attila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu. A fost finalizată cu sânge rece de Attila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni. Argentina, rănită în orgoliu, a forțat egalarea înainte de pauză, dar intervențiile decisive ale lui Silviu Iorgulescu au păstrat avantajul românilor până la vestiare. După pauză, jocul s-a schimbat, gazdele au ieșit mai motivate, iar România a început să dea semne de oboseală. Egalarea a venit în minutul 57. România a încercat să reacționeze. Kun și Marcu au avut două ocazii în minutele 59 și 60, dar șuturile lor nu au reușit să-l învingă pe inspiratul Santoro. Golul victoriei pentru sudamericani a venit în minutul 75, în urma unei neatenții majore. Iordănescu, aflat în propria jumătate, a încercat o pasă riscantă înapoi. Kempes, mereu atent, a interceptat și a marcat. Deși rezultatul final nu le-a fost favorabil, elevii lui Valentin Stănescu au arătat un joc consistent, în special în prima repriză. Au pus în aplicare un plan tactic gândit cu atenție, au avut momente de posesie și combinații spectaculoase, iar aportul noilor veniți, Iorgulescu, Angelini, Cristache și Dudu Georgescu, a fost remarcat. Scrie pagina tikitaka.ro despre amicalul Argentina-România 2-1, jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. Iată câteva declarații după această partidă. Selecționerul României, Valentin Stănescu, a spus următoarele: am câștigat 4 jucători pentru lotul nostru și am întărit pozițiile celor mai vechi.
A fost o experiență utilă care ne va ajuta la formarea unui grup valoros din minimum 22 de jucători. Cornel Dinu, liderul de pe teren. Am întâlnit o echipă de renume, dar am făcut față. Ne trebuie mai mult curaj și perseverență. Sameș, marcatorul lui Kempes, a spus următoarele. Am făcut tot ce am putut. Sperăm că vor veni și victoriile. Din tabăra adversă, selecționerul Ladislau Cap a elogiat România. Mi-a plăcut cum au jucat. Este o echipă tânără, dar cu potențial. Mă bucur să întâlnesc astfel de adversari. Capitanul Brindisi, creierul jocului argentinian, a rezumat simplu. Bună această echipă a României!

Amicalul cu Argentina, despre care am vorbit cu câteva minute înainte, a venit la 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, care a avut loc pe 17 aprilie 1974. A fost o partidă amicală de gală, disputată pe legendarul stadion Morumbi din São Paulo, în fața a aproximativ 70.000 de spectatori. Naționala Braziliei s-a impus cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Leivinha și Edu. Meciul a reprezentat o bornă importantă de prestigiu pentru naționala României, care a fost invitată în America de Sud pentru a testa forța campioanei mondiale în titlu. Deși Brazilia nu l-a mai avut pe teren pe legendarul Pelé, retras de la națională, a aliniat o echipă stelară în vederea pregătirii pentru campionatul mondial din 1974 din RFG. Selecționatele României și Braziliei s-au întâlnit numai de 4 ori până acum de-a lungul istoriei. Prima și singura partidă oficială dintre cele două naționale a fost cea de la campionatul mondial din Mexic, 1970. Din păcate, brazilienii s-au impus atunci cu 3-2, dar România a prestat un fotbal excelent. Următorul meci dintre România și Brazilia s-a jucat la 4 ani distanță, de la întâlnirea de la Guadalajara. Au mai urmat apoi alte două amicale, unul în 1995, 2-2, și altul în 2011, meciul de retragere a lui Ronaldo Nazário da Lima. Victorie cu 1-0 a brazilienilor. Așadar, pe 17 aprilie 1974, România juca al doilea meci din istorie împotriva Braziliei. Este vorba despre o partidă amicală jucată la São Paulo pe stadionul Morumbi, scrie pagina tikitaka.ro. Selecționerul României din acea partidă a fost Valentin Stănescu, care atunci pentru a 12-a oară a stat pe banca Naționalei României.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 28 iulie, în preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice, am difuzat o convorbire care relatează despre o excursie în România, la care participă pensionari din Seghedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. E o zi care ne invită să ne gândim nu numai la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la importanța legăturilor dintre generații. Instituită de Papa Francisc în 2021, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice în 2026 a picat pe 26 iulie. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderic a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. Un scurt material v-a propus un popas și la paraclisul din Seghedin. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale, care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii, apărut prima dată în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. Astăzi am vorbit pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului de fotbal, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului, desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României în 1974 a jucat și el împotriva Argentinei, iar analizând finala campionatului mondial, Spania-Argentina, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia. În cadrul serialului cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, am vorbit despre aceste amicale. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Thank you.

0: Dragi slušatelji, točno je 9 sati.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.